0: etorkizun hurbil soila dela nire hobia. Gaindituko dugulako gure erratraketsa, eta baztertu dezagun arren gosek iretsa. Eta berriz biziaraz itzen mitologia. Harri beltza biur dadin eguneko ogia. Ogia.
1: Atunzia!